0: Tache, iwo kube cho choli. Aha. Kale mkagu waka jamae sunokuwa angatole. Sa program tumusute ni febani otulino jamae sunokuwa angate tumusuta. Ompola mpola chali chisache. Chali chisache. Iwo sobole kuwa angatofu no mulunchi. Chali chisache. Okuba no mchalo yo mulunchi. Chali chisache. Iwo kufu no mwamyo yo mulunchi. Banji bali jamae sunokuwa angate wanoni yaba. Miti bali wafuna. Banji bali jamae sunokuwa angate wanoni yaba. Chala tibali wafuna. Wabula olino kuba nga webaza ekiseera kyona kyona ate era olino kuba mumativu n'ekyo kyolina ekigambo kyaife ky'olunaku luno olwayo kye tulijja okulingirira kyakuba mumativu olwo ekyo kyoli oba ekyo kyolina ekibuuzo kiri nti kye nsobola okubuuza oli mumativu oli mumativu olwo ekyo kyoli oli mumativu olwo ekyo kyolina oli mumativu n'omwami wo oli mumativu ne mukyala wo olikoba omwami wo mubi oidinga eri yamwegomba olikoba omukyala wo mubi oidinga eri yamwegomba oli mumativu n'omulimo gwo oli mumativu n'abaana Katonda bakuwaire tuli kujja kulingirira ku bumativu olunaku luno olwaleero tujja kulingirira ku bumativu olunaku luno olwaleero omuntu oyo amwagaana nga alina kyali alina kyalina aye nga ti mumativu waire n'akalala Bayibuli etukoba etya tuidasoma mu Baheburayi ensula ye 13 okutandikira ku lunaku olw'okutaano okuba omumativu n'ekyo kyoli kasooka tujje mu mawulire omusumba tuwedye soma mawulire hey, kasoka tuja maulire, mkago li jamba iso kubanga tuliza. Ewe zesa wandala.
1: Esa wewe zendala yene yokuncho, eya makobo, againa moluna kusoka Royal Radio.

0: Buli lwa sande okuva ku saawa 12 okutuusa saawa 4 edokunkyo tuba mu program tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obw'emyoyo n'ekigambo ekyobwa Katonda.
1: Eno ni program tumusuute wano kuyaba Baba Kyabazinga 8:8 akatoneze mukaaga Busoga Roy.

0: Buli lwa Sunday okuva ku saawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obw'emyoyo n'ekigambo eky'obwa Katonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Bakyabazinga 8:8 akatonezemukaaga busu

0: Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuliowo emyoyo n'ekigambo eky'obwakatonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Bakyabazinga 8:08 akatonezemukaaga bus

0: kye yongerayo ye mwenye abada asobola kusalawo vite era kati nabo kye bali mukubala
1: guba 10 mukagoma